Rihanna, Umbrella je slušao me. Lajsme i se družime na TikTok, Instagram, Facebook profilite na kanal 77. A tamo možeš da ja provjeriš informacijata za to deka Krušovo dobila plaža. Paragliding, planinarenje, e pa do godina i ezerska atrakcija. Velat vodata je toliko čista što sa mala filtracija bi možela i da se pije. Bilom provjerio informacija da na Instagram, Facebook i TikTok profilite na kanal 77, a tu ga produžujemo vaka. Energično so Outkast. I ima kombinacija sa Ellie Goulding i Calvin Harris. Pojačaj radio prijemnik, imame samo hitovi.

Imagine Dragons na 12 minuti do 8 na kanalu 77. A ga imamo i na radio.kanal 77.mk, našet radio player na koji osven ova glavna imamo i 12 drugi radio stanici i to samo su makedonski hitovi, su hitovi od makedonski folk, XU, imamo dance muzika ili ništa za su kafe, kafe. A ako ne ti je docena za to i misliš da nema da ti priči vo spijenje, što i da odbereš vo znak na blagodanost, doađa fala. Denka.

0: kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.